0: Ауя волита вата вавате хатарак пунга окко катай нагатак туэндунг ма нигласунгнэрэн мигмалли ниглаарпаллиарнит Кристунгилио каюртайна куйуннамиигни пилиортауюннарсеккаугави ангеккаугавинила таннаттау кангерлугаа пигми иннариаулэрмиортаани Джонас акуни нунасиутертуани ингеккаккаттарсимани кулаарма нуналеккаттарлунилу таиссумани пигиарилаарсимаю 1969 гутиллугу аперсоруннарсилаортара ангертуаннуулаарма таанна наалакканнилаармилаву хануиннерекаттартанга иккнааяарилаортангалу нунасиутертуану акуккаттартиллугу нааяннулаармилаву Пигиарутеқарлута уна аперсеруннарсилааракку кангерлугаапимиу таую кинаувилли илинг оқаусериуннарпи.
1: Яанеу кангертугаамиу таую яиннартунга таппанаинуунни кутту сути таппаниттуга. Иттиулертуга сэмитисэксина таагу қараама.
0: Тэмэн нэпигэ алхимэ юнэ 1969 гутэллуку канэ якаттэ алхимэ юнэ тэмэ итту нэ тутэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ тэ
1: aku tengok macam tu semua tu macam cukup sih untuk ibu jari gua semua kita macam aku tengok aku pula kalau cuma tu semua kalau cuma kalau tu aja tu cuma tu semua umur tu ada kau tu kita tahu di kolong kena semua yang kau semua negeri apa semua kau tu jadi aku tengok tak kopi lagi umur tu kami ni orang baru nak kawan tu sama kono asyik betul kau ikhlas orang jadi tahu dia kau maksud aku semua yang kau pilih orang tu kita kau semua siapa kita kau makan tinggi tu iya kau apa tu tak kena inung una ni aro umiap tu ai to ane kau ji au ni aptu aro ya mari waro rok sira yu kap pe su ai waro no kop de ai to aro ngoto ban au re jaga ta ta ai ma ki ya no ya ro mi no kop ti tot to ai kak ko no kop ti aro gu no sima ya ta ai ma si bu tok pa ga no sima ya ta ai na ta ai ma ti ki ki ki ma au re de ta aro ya Ini pasti untuk lulus kau rotin dengan kau rejektor. Kepian orang semua itu. Tak kau asyik ini ni aku orang semua ini ni aku yang orang semua mereka ini ada yang mengatik itu nama atau setahu kita lihat itu. Tapi betul ini ni ada yang orang semua ini ni ada atau kau ketemuan. Siapa ini ni ada atau kau siapa kau jual dah orang. Linnere roma lo sema gam linnere lo sema yo taw bi si chelo ba kuna taw yo una tok tiket ku ini dia kan eta ta kuna tok tiket pan ini kam mata tapo ini kap ti taw lo sema gat asia ni pilari ka kalo to pilari ka tu ra ka linnere ra ka tapo pingo mo ko cheo ku ta tapa ni linnere pa kam Tapi ni ni aku orang orang semua kat tinggal kami. Tapi ni orang itu angin orang muka meeting tanah hal serta ini tak orang ni tahu sama hal mana kau orang ini ni aku beri orang semua. Tapi ni mesti orang semua juga tak kena kait dengan sini. Kita nak pergi orang betapa nak pergi tertawa orang
2: Ako siya kasi mayak ka.
1: tabakku man naulak tu aku cakap tu kalau wakat kerja memang saya mengenok kayu sama aku cakap tu kerja hari dah saya metu agam aku cakap tu katak saya juga orang ada di tempat nun lagi yatin ni aku tidak makku sana saya majen nak pergi ya kak
0: ayah nak katang nak pergi ya
1: kalau ilan makau di tempat ku Ungasik tu mungkin ilau gaya kafir tu, makau yaitu arul tu, aku ni orang agak kata tom makau arul tu, kubian aku rasa macam itu, kalau pun nak tu kata rasa macam, kerana ni biar kata rasa mungkin biar rasa macam ini nak kuiyo arul, kubian aku ini nak kata rasa macam itu arul, aku suka suka tu. Jangan lu, nampak tu semua kat tempat lu. Angkat kawan kita orang sama angkat dia semua kui nak perahu sama semua jual lagi bunga tadi mai dok nak kui waktu ni. Semua kita orang berat, hindu aku tak berat lu. Kami juga jauh kat sama. Anu hiu tu mahu uang biar dia nak kui baju waktu. Tapi mak ada net dia kat sana semua kita orang mungkin. Kami sudah kerja macam top itu, kalau macam kerja baru duduk kuyar tu.
0: Amma, okey aku perasa katang mana nak tinggal aku takut nak katang mama nak kagasau yang nak terlalu aku tu sah mana kalau ya katang ma. Ia ni aku tahu pi yang nak katang ikhwa perasa lauk itu.
1: Kartu kasih tu, aku tak hangit cari gua tu, main nak pelak semua. Aku ti, kamu kerja kerja aku rumah tu, anu kalau tahu bangat cina aku yang kat tempat tempatnya kau jadi gua tu nak, kau tu gua tu, aku tahu bangat cina aku yang anu kat tempat, sama kuat, aku ti ada nak mengak, saya kalau zaman aku yuk tu. Tema api dia khusyuk tiba dia duduk aku tidak mengkopi yang teka. Tema ini perlian duduk. Apa aku sekarang kita menepi tu naik turun kita mahu. Inklusi ni waktu itu aku tu nak tu anu arikan nak turun yang agak tersembunyi dah. Api jadikan nak turun naik yang mana. Akhirnya semua itu kan, tempoh aku pun pihak cakap aku jangan itu apa pun sokan. Teman aku tu, akhirnya namun aku kau tu kejaran, pihak aku tu terusir. Tema anu kali kat negara orang, api kena aku tu orang itu perlu duduk pihak mana semua itu nak korak semua mui. Tapi kalau anu kali kejaran. Tapi dia ikut hidup di tiap mereka orang tu, dia rotet. Tapi apa dia akan nak saya bagi ini tu dia saya bagi tu. Saya juga kisah ni. Tapi dia untuk orang putih yang kata terang itu, ini tu kata orang tu dia mah, tapi mah tu nak orang nak tahu orang aksur orang tu. Tapi mah tu nak orang tu, apa dia orang bagi tu. Sukar jalu dan anu agai tu rumah yang kerap juga petisun agai kami. Emak kalung, apa sekarang tuan nabi yang mungkin nak bawa katok semua.
0: Kisah mungkin kuwagi yang kang nak bawa semawi nayang nih ke ingat kacutin angiunya atok tilute.
1: Tapi kalau kau tu di atau yang tiu nak bawa. Apa dia lagi kata tu ni? Namun lagi nak sedih lagi jadu ko, sedih ko sih nak sedih tu aku memangat tu. Kalau sih begini macam kalau sih itu ni, saya umat berarti kita nak nak sedih. Tapi ni kan, dah nak tu atau tu pihun nak tanya ka.
0: Ayan na ito minakatang matama ko ingi katutang jwa takulugi. nunalagitilugi. Kasi ane apikotik sa ka isurin mata kisumi ilasikan na kumagawin uvaro ni tabawot na kumagawin ato yung nagwilo ni.
1: Tabawot na kasi kung nakto matay ko ilin niya katigil ako sa Amerika may kusimang matasuri. At ang kung nakto uvaro ilin niya katigil ako sa Amerika tabawot sa luwang tusayo araw ka datapata. Umayo ko luwa masuri ito na kasi nakto matay may tukso mga si. Ari ane ang ubo ini aku tinggal aku semua kat kau je semua kat sisi tu. Ama, aku tak kenal aku tu. Nona tengah kat tanam, nona mana aku tinggal kat aku aji di tu nengan. Eh matu nak pergi tayu memegah mu. Dah jauh sih jauh sih mana siapa siapa tiap aku makikian cepat pergi tu. Dan siapa atau waktu itu emang kita kurang mungkin, mereka waktu itu mana kau yang nak sorang curi tu, tapi dia mereka ini nak undang masih orang tu nak tambah nak, nupat dia ini nak nulis yang mesti dia kaya tu ni tu, macam mana maka kau yang kurang kisah yang ilati dekat tak kurang mungkin macam mana macam orang ramai semua tak tahu macam macam mana ilah waktu itu. Siapa tu yang nak urut aku di tiada umat aku di urut ni pun umat sama sana super orang sama kamu siapa yang nak rumit waktu mana kau yang nak sakit tu orang umat di situ tiada orang yang nak di situ tiada waktu ni atau kita orang sama agama orang perasan ni sama siapa siapa urut time yang nak ni semua. Anak anak tu ada tu, siapa siapa tu yang urut ilan tu, maka orang temeh itu orang nak orang nak tu nak sesiapa puyuh pukul bukan waktu ni, mesti tu tu kami puyuh pihak tu yang mana kau yang nak sayang nak sayang tu itu pukat sampai orang keluar, tapi nak kau juga nak kau sesiapa aku tinggi kena kita.
0: Kau yang nama itu sama kau yang buat tak senda mak tak bawa tiap pasir. Ila kau yang nama itu atau nak kau ini ingat kau tu ni aku tiru ni.
1: Aku tiru nama dia mak ingat kau tu timur kukiliar rumput hari gum. Seni ini nukar si tahu tu naga jatuh sama dengan ini wa. Ikilok si majulah mereka menukar ni kurus juga. Taman nak kani dia seri waktu kain nanda aku. Ikiga doa untuk kani komputer gaya dia rumah nak kita tu naga dia rumah kita muka taman jauh muda nak duduk ada kau anilok si majulah. Komputer gaya dia komputer gaya dia rumah komputer nak kita keluarga aku tu nak kita rumah mereka kau makan. Tapi itu arus.
0: Adik itu nak tapi nengi tahu.
1: Adik itu nak pada hari ini nama mak.
0: Asu. Kau yang nama adik itu yang nak kau gawe. Kau sih sakarun ilap aku sih sakarun nak lungaru.
1: Kau.
0: Kau yang nama kangat tahu ngai.
1: Ya.
0: Dan apik sorun nak sekau aku Johnny Jonas aku ni kena yak si mangma nuna siutak Johnny ingat kat tak si malunik ulah unik karun nak sekau mah.